0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: السهرة العربية.
2: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهاجي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي

0: Elle raconte près d'un siècle d'histoire politique depuis le protectorat jusqu'au règne de Mohamed VI. La célébration apparaît officieusement le 18 novembre 1933, 6 ans après l'accession au trône du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, futur Mohamed V. L'objectif est de faire du souverain un symbole de l'unité du pays face aux autorités de l'époque qui sont françaises et espagnoles. Devant le succès de cette initiative, le protectorat choisit de l'encadrer. La fête est officialisée par un arrêté viziriel de la fin octobre 1934, et puis ensuite le texte est publié au bulletin officiel. Le 18 novembre devient ainsi jour férié. Les autorités du protectorat espèrent ainsi contenir la portée politique de cette célébration, mais celle-ci se transforme progressivement en manifestation de fidélité au sultan et finalement en rendez-vous du mouvement national marocain. Dans les années 1940-1950, Mohamed V s'impose comme l'incarnation de la souveraineté marocaine. Son exil forcé en 1953 renforce encore ce lien entre la monarchie et la lutte pour l'indépendance. À son retour au Maroc, là on est en 1955, le 18 novembre, eh bien reste absolument associé à l'idée de la restauration de la souveraineté nationale marocaine. À la disparition de Mohamed V, nous sommes en 1961, Hassan II lui succède, son intronisation officielle est le 3 mars 1961. La fête du trône est alors déplacée à cette date, tandis que le 18 novembre devient exclusivement la fête de l'indépendance. Sous Hassan II, le cérémonial est renforcé. Discours royal, réception officielle, décoration, renouvellement public de l'allégeance. La fête devient un moment central de représentation de l'État et de continuité monarchique. Le 23 juillet 1999, Mohamed VI accède au trône après la disparition de son père. Une semaine plus tard, on est le 30 juillet, il prononce son premier discours du trône et fixe à cette date la célébration annuelle. Du 18 novembre au 3 mars, puis au 30 juillet, ces changements de date finalement ne sont que la succession de la vie de la monarchie marocaine qui aura évolué d'un symbole politique contre le protectorat jusqu'à l'affirmation de la monarchie souveraine dans ce pays.
1: Et sans plus tarder sur Média, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
2: يوميات الفلاح. البارح بحال الوقت تكلمنا على كيفاش الشجرة تستهلك الماء اللي تتشربو وتيخرج منها في شكل عرق تيتبخر من الوريقات ديالها، وهذا الماء اللي تيتبخر من بعد ما يدوز في العروق ديال الشجرة ويؤدي المهمة ديالو هو اللي خاص الإنسان يردو لها باش ما يوقعش عندها شي نقص من الماء اللي موجود فيها. وباش تكون المسائل واضحة مزيان، يمكننا نقولوا أن الماء اللي تيتبخر سواء من الأرض مباشرة قبل ما يهبط وتستافد منه العروق ديال الشجرة، سواء من بعد ما يتشرب ويدوز فيها وتعرقوا الوريقات ديالها، هذا الماء هو اللي تنسميه الطلاب ديال الطقس. علاش الطقس؟ إيوا لأن هذاك التبخور ما تيكون إلا بواسطة الطقس اللي داير بالشجرة، أي الحرارة والريح والرطوبة ولا النشاف ديال الهواء اللي داير بها. لكن الشجرة ماشي عبارة على تويو، داكشي اللي دخل من جهة تيخرج بسهولة من الجهة الأخرى، لا، بل هي عندها القدرة باش تحبس ولا تعطل الخروج والتبخور ديال الماء واخا الطقس حار مثلا. وهاد القدرة عندها بواسطة الحلان والسدان ديال هادوك التقيبات اللي في الوريقات ديالها واللي منهم تيتبخر الماء في الهواء، والورقات تتحكم في هادوك التقيبات كيف ما بغات حسب الطقس والكمية ديال الماء اللي عندها والحالة الصحية ديالها.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. ياه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا www.creditagricole.ma.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكه ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب لكم، مركز خدمه الزبناء لبنك افريقيا متوفر 24 ساعه على 24 طيله ايام الاسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب او على 0522-42-15-42 من الخارج.
3: مع بنك افريقيا ديما كاين الحل.

0: fameuse algérienne, mais cette fois sur un terrain de football. La très attendue rencontre Maroc-Algérie a lieu demain pour une cinquième journée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les deux équipes s'affrontent pour prendre la tête du groupe A de la CAN. Un match donc très scruté après que les deux équipes aient respectivement lancé leur tournoi par une victoire nette. Coup d'envoi de la rencontre demain donc à 21h. Et c'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne suite des programmes sur Média.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.